0: လီထိုက်ထိုက်ဟိုတန်တူလေးကွာဟောကိုရင်ဟိုတန်တူရက်တူလာ
1: တူလာ
0: ဟောတူရှာတကဲရှုတဲ့ကွာကင်တောင်းခုလို့ပေါ်စစ်ချဘောအဲ့ကွာဟောတူတက်တောင်းလာချူလိုက်ဟောတူပဲဟိုထင်ဟိုထင်လာအဲ့ချီအောင်လာဖိုက်တင
1: ်ဟောခွန
0: ်ချီအောင်လာဖိုက်တင်ဟော
1: အ
0: ော်ကွာကမ္ကတော့ကမ္မဘုသူ့ပြည်ရနေ
1: ဟော
0: အ
1: ဲ့ကွေချဘောကလည်းအင်းယုံကြီးရ
0: ဟော
1: အ
0: ဲ့ဒါနဲ့စံပင်ရှောတဲ့ညကလေးကိုက်ရှောင်းလာ
1: ဟ
0: င်းပဲအင်းမီအရှူဟောကျေပက်လာတော့ချင်ကိရှင်ချင်ကိရှင်ရဲ့တောင်းကန်ดังเยชูเมียเปอากุกงตุตบวนเตล่ะโชตันเจกะริไกเสียวอ๋อได้จิตเตเฮดิฮงลิเวแกตุนา